0: Black Eyed Peas, Where is the Love, o 5:42 minut, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Ok, kak je to, ko veš ne tako zgodaj zjutraj prečesto, bi rad videl.